đen phăng e xe ru bi chen sang si im po ma răng ta sir ko chi lo dam e sir ko chi lo dam si rim bu e chong pat pak long dam si rim bu ri thir klang mô sô pir bi căng tăng sô kar bi a yang bô ron a seng hăng man peng le năng yan tê pa chi lô pon năng e bô ron a hút an xe ru bi chen sang chom ri leng a phan e rim bô ri thiệt lăng